vilje styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger min sjel til enhver tid. Jeg føler meg litt for lett,

естихке. Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordet ble forlatt.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, da må jeg bytte ned ledningen og takke for meg i dag. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut juni 2012. Her skal dere få høre Ghost med Presses.

0: kjertene alltid vet jeg ser.
1: Jeg får lyst på noe penger under bordet. Svart av en piperens, ja jeg gjorde det. Jeg har roen når du snakker business ut på jorden. Ny metode, en ny klode hver gang jeg får hodet.

0: be fun.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas.
2: Dette er Jan Thomas,
1: og du lytter til Radio Os.